ne juga kalau au pamula puje mukuti je jule ne ko khatala jule pi ati mi ma chi ku kha ti je muku yu ji khala o chi je muku yu ji khala o do sa ne mu a pu yi akale piti mukula huti chile lato pusane mugaji mukulilivi mahi une anela muku kovidi lage vulu muku chidine kosogake asuchi homila utaku ile ane gupa chu muku machu chitale vulu muku ne koga shomu ataune aabo sopu muku shajati fajoti muku ashujile taune chibu kala ne chuga kala o aabo sopu muku shajati fachuga ke upa mujala lo muku chino kashuko o apuchi muku shaja puba ne koga kala o chule muku vuluti chule koju ne mu ashu tabi une dolu muku chiju ne cho muku ludo vijeti o vulu muku chiju vulu avijeti une dosa ne mu chivila o upa mu jatu mu muku je mu nutsu